Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.

0: Jona Ilija. Hajde da uradimo to u kolima. Izaberi ili Jona Ilija. Hajde da uradimo u tvojim kolima.
1: Prije nego Shazam dozna.
2: Reality check.
1: Crni Dani Cerna je bend s kojim se nisam do sada susreo i baš se pitam zašto nisam. Riječ je o bendu iz Lukavca u BiH koja već godinama gradi prepoznatljiv muzički izraz kroz mračnu atmosferu, introspektivne tekstove i zvuk koji se oslije na post-punk, gothic rock i alternativnu muziku. Na sceni su prisutni još od 2014. godine, a Nosi je njihov najnoviji single.